0: Naslednja med desetimi hiti v vrsti pa je ena klasika od Ed Sheerana, tole je Photograph.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.